0: Sabu.
1: Sabu mjevale ko.
0: Nkarebo sinawa jevale ko.
1: Yende Sulaimani mchivi chikoto mkoso vowano.
0: Sabu.
1: Haneba avu tukube nguliko.
0: Vana mkubigambo.
1: We.
0: Hmm.
1: Ha, webale mipira.
0: We wow.
1: Na kukumianga msajja wange.
0: Hmm.
1: Utitegera nawe.
0: Dala dala.
1: Nikantumireko bwana wakuloyo.
0: Hmm.
1: Rose Kasensero.
0: Hmm.
1: Aoke njini mkutumete.
0: Hmm.
1: Natumireko musulamu mkoso vowano.
0: Hmm.
1: Nesendia yu mkonsava Yesu.
0: Yesu. Nkale bukana ngole kuhanga kuleta Dekron Family Your Radio Mundu. Matia, mati, mati, mati, mati ni ogambo ja. Mati ni kaiwe bukunda ogambo ja. Mati ni kaiwe bukunda. Abe bukunda bagambe unakuruancha. Nakuruancha. Nakuzomwe zinga msambu. Unakuruancha tuja mche chiriwo. Tugenda kumuinza pabu wawo. Tugenda kubea netketu events. Che chiriwe ya abanike. Unakuruancha kumuinza tuja tugenda kuti kuisamu. Tugenda kuhisa mweya kajambia kajambia kajambia matini kaiwe bukunda abe bukunda bangambi na sabo lunakuru ancha tuwache alikulanga kulala lunakuru ancha kumuhinza pabu wawo tugenda kujamu chenchili wo ya abanike ojulia wezi ndogoma tugenda kujisabula sabula sabula lunakuru ancha tencha alikulanga kulala fe nabulichimucha atelende fetuja kuhikula

0: Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wewale kuwele za baba.
0: Wewale kulisa chigana change.
1: Ono sande kaidi kito mkunzi wanga tumubala.
0: Ezebo.
1: Mamba kone kutata.
0: Hmm.
1: Mamari ya mwestenga.
0: Njo.
1: Inge ni ya munyago kwezira.
0: Hmm.
1: Chizito mzimbi ya kaidi kiti.
0: Ezebo.
1: Mkwaya mani yu mnyendo.
0: Hmm.
1: Mama asira kumwe kaidi kiti.
0: Hmm.
1: Mama Grace ya kaidi kiti.
0: Ezebo.
1: Mwensembi ayo.
0: Aha.
1: Ivan ya kaidi kiti ya vuga boda boda nzitande kaidi kiti mkunzu wenga tuwa rikuwele.
0: Uwale jie kumina kwa sande kaidi kiti banda bila kuliza radio mdu. Joje kukatalo gambo cha. Joje kukatale mchibuga masaka wano. Uwale kwanga kuhuli joje. Au kujie kumina kwa timu.

pamwita silaji kanuaji akaimba bakaita yu wagu kwekula pamwita silaji kanuaji mwana wawo aliyechibuka wabale kwanga kuholi silaji kanuaji kubuzi zako ndabida bantuwe chibuka wano baga metimbagala nyo nienga mazalibu na kuhulale mazalibu wage amazalibu wa marunji pamwita silaji kanuaji musica muna ange tu kwa kazi mazalibu wa marunji radio budi ya mtu wabili cho super media uganda mwana wawo aliyechibuke wakao kwa kazi mazalibu wa marunji na kuhulale mazalibu wage amazalibu wa marunji sebu nzaka soke demu wakati muntabwe papa kare na mazalibu wa marunji silaji kanuaji ndabida bechibuka mwana kukuli za radio budu cha tabu nengo kujie kumila koche chisinga waba amazalibu wa marunji.

Vamwita muni jovia kaimba bakaita delivery dachika tawali nemu yakaita musau 10 dachika 3 kale no vamwita muni jovia kaimba bakaita delivery kuyo mtu wabuli jokwe tuli chata ivani chamulibo gamboja chata ivani olunaku olwalero olunaku olwalero mazali bwage kale no amazaliwa malunji chata ivani chamulibwa munanga amazaliwa malunji happy birthday amazaliwa malunji na kulwalero tukwa kaisa amazaliwa malunji radio budu ya mtu wa ulicho timu super big ya Uganda wa magwe tukwa kaisa bilunji byo katene iye ya weekend ya banai oboli demu kasa birthday ya janga ya weekend birthday singa weekend kale no amazaliwa malunji chata ivani chamulibwa amazaliwa malunji happy birthday kwa gazi sama zali wa malunji kuyo mtu wa wicho radio budu kare no muzikize mba sibe wa nomba gali ze weekend ya nunji tusinkano na kurencha mplogu wa msande special wali mteka teka ya fewali okufa kusawe mpaka nyeze ukumacha atengo uruna kurencha era cham wali eri bukunda tugenda bukunda kumuinza pabu tugenda mche jiriwo abani kei kare no na kurencha abe bukunda mwete kekene vitunde bila nyeo akajambia kagenda baita mwao kuwao njini kumuinza kumuinza tugena baisa mwendongo ya kajambi ya mjaji uri yange furuta ufurusi yenze kwejewe masaka supabije Uganda kumewe laba.

Abuja 24/7 Radio Budro. Sikumanyi to mani. Kuno waka te twemani. Sikumanyi to mani. Kuno waka te twemani. Sina mumana katunye zemnana. Sina mutana katunye zeta. Ena ya Radio Budu. Radio ya muntu wa bulij.

0: Unie muzei kakumba wana radio budu nga kutusi wako roko bo
1: Rokum ama andikaba wangu zi.
2: Alo mkulu sebo banyabo
3: Munango no muzei kakumba nga bulijo oyagala sente za mangu
2: nyo
3: ikatuwa yu wano sente zo kuliabo nabona zisobola basibye mpaka
2: mpaka zaachi
3: kuzika Montana nomala ye miezi 3 bwokoma obwoti kuba mukisha go sente zonga bazikuwa era bakuzika nazo nobugati bubiri ne chupa ya sodium
2: kati bampa ko deposit
3: anyeda zo nogenda nazo
2: kanzi je
3: anti kulira soko ulire
2: kati kola boti
3: oja watoja
0: Muzei kakumba wana radio mda kutusi wako roko boom
1: ama andikaba wangu zi

0: Esawa, wanok radio buntu. Esawa, zidi satu ezo kumacha. Budde wa mindi embede bedie. Weba de kuhuli disa radio buntu. Rugo mchinanjo chanchimize, budi wa mukaga.
1: Nze Haji Umaru, eno ye chinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
2: Kati nze igasola kuhugila nama ya janti ya koze chinungajimenti. Government ye nari miye chikoze.
1: Mazakasi te chuse ya wate chuse.
2: Chuse kwa wakati maskari.
1: Aina chakoze ta ina chakoze.
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tenga taina chakoze.
2: Hati hawa kula yeba tauni kilaka.
1: Dika nao.
2: Hatu wakana.
0: Rugo mchinanjo chanchimize, kubila kuba genya bilozo. Konsonge zifa mugwanga.
3: Chimemba wa parliament, bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya. Memba parliament. Echisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrict council kufuna birozo.
0: Ndi wa mkaga wana kuredi ya budi.
2: Kachagula ni haina jada. Olina yo kumanifesto ye kula ganti ayagala kutuwa la guanga nyo masu.
1: E yani ya nupu.
2: Ye ya teka kechi gambo chimu.
1: Eh.
2: Uganda mpia.
1: Manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
2: chako. Eriko Uganda mpia.
1: Novi kula munda.
2: Uganda mpia.
1: Novi kula peje.
2: Uganda mpia.
1: Novi.
2: Uganda. Kati. Akika ya gali kufanya agende. Agende Tanzania. Javateka Uganda mpia.
0: Kati uli wa mkago kufa kusawa tano yezo kumacha. Paka msambe zomutuntu. Udili zanga program china juu chanchi mize. Udilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomutu wa budicho.
4: Musawo wo buli wa mukaga
5: ano mchara nyinyi yali azaddeko asolo kufuna fistula uyo kuzala bana oba na batano wo mukaga na agana
4: obulamu chintu cha muendo nyo fuba nyo kubukuma ngogobirira basawo ngeri je bakulambika mu ngeri je subolo okwekuma mu ngoli mulamu na butye osubolo okujanja bendwa dezita wa nyo bulamu bwo musawo wo
6: bikabi ya TB tujagama nti bikabi ya TB bibili bibili TB akutama ugwe echo ne tuchite chikacha TB wa maugwe atene TB akute bitundu ebilala ebyo mubiri go ngoje eko injala nemviri na yebitundu ebilala byonna bikyasobola okwatibwa TB.
4: Humwa obulamu bwo jukira obulamu tebugulwa program musawo wo tojisubwanga buli lwa mukaga kuba sawa nya kutuka sawa tane ezokumacha wanoku radio buddu radio yomuntu.

Fredi Sebata keka tukulira wente kateka ya feno ya musawo wo buliruna kwa mkaga tukulete lo musawo na nyonyola kubulwade owenja ulo olona netusobolo kumanya albutia bwe tukwata mwendo wade singa ziba zitulumbie oboli yao mkwa nilizako mwente katekene ya musawo wo olona kwa luwalero tukina kukira kubulwade owa pressure musawo watu nyonyoleko kubulwade muno webuliwa chechi buleta ya bafe olabira kuchinti pressure yangela wikegenda kulinya Bionetu gena kubitu nulida, okuva kusawa nya, okutoka kusawa, zigena kubeda tan.

0: ati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: omwana wadu chaise chewa ono yakola nyeri nyamu chibina cha Eagles Production kagamba so kubanga imba na yali mchala we ajati sitosha meanja Farida oluvanyume nyo ya soro kubanga ya ukana na ye ono nasigla vye na oli bibye ebabe kaka waluka mauli ya gali gala gati wanubandibanga kade konda badingana choka walukwe vigambibi ya gamba so kubanga vitingana ngabiga antia kakiri sechewa kata tingana na chupa oboli yao ya sara una gati wa mukazi gende chupa yange sigalewo nganjiri na mumpao ano mugede mobeda ngezeza konyo kubanga nonya kumaude gano note gira da chari simurwade obaneda wawulafude na kasara ngamba anti simurwade chiri yao anti vichi aliwa kaya umulide
1: agamba chwa chari
2: yenyo yamukesi
1: mwende ono madimbuko
2: ufo
1: ati bade kubideko ngubede aluwa mauli agaiti ngana gara gababa sechewa mwade mbela sinu unji ngambade kubideko njala tegeza kubantu sebo
2: kwa hivyo katiba wani ya vigani
1: ubede aluwe baposti nzenga para ubede vitu ya mwede nyo kushisho midi ngabaga sechewa mwade alikuchitanda mbela sinu unji
2: aa hivyo waka wa mkade wano kuchitanda
1: mwanji
2: ndicho utaida wano mchale wa mchale chisoko
1: we umulide
2: eh
1: ndi we umulide
2: hee ndi waka wano kini kushitata
1: kugambi wabweda mwole gawe badu wama wole agata ambo dao palo tuwe firi dao waka mbela ya siche wana yosi nunja hali kuchitanda
2: kuchitanda chuba acho kwede kwaji wango mtu walino kogele eduwa lido mwale kwele eduwa lido mtu wakena eni kwa mbrawa
1: aha
2: kwa mtu wakama anti matimbu kwa mwade agambela ali mtu wali kuchitungu
1: yes
2: ee katiku wakama eduwa lido shi
1: agweda ndabashi wani gundi siche wa mwongele musabila hali kuchitanda mbela sinunji
2: aaaai
0: okusaku jali seche waga mbela jali musieri ya wanti no ekanga nyetu keno tambu za bantu vigamba webityo mpozi bandibanga wanibanga na kubabi itu vye
2: ni waka wana mchalo
1: tuna kuya dawa kuruma
2: sina mutawana kunda kumbina kibira ngomu wende alamudu aliyo uvya yukura kuhashu
1: jaa
2: na vika abuto chakwasu wala kayaye
1: baina vigendula bidala
2: na kubabi itu vyangi
1: baga na kubabi itu
2: kwenye ni waka wanu mchangu na mwani na zimu ya wanayogira mama aliwali
1: tiwali tango
2: gumuwa mchana kisikuru manji usubule jangu
1: kari tata katuongelo katutegezaba antu kubaga gambi vya dala atenja na linkuli imbieko ilanga ambi ya sigira
2: nilu kubani mkongu kongu nilu kubani mkongu kongu ni hati ni mkongira vila kwae ni kubinyo
1: ulipopu kongu kongu ngomu ntu nesi kante ulipu bi
2: mshikiri mkana
1: jitekete baba
2: kwa andu wategeza
1: sebo ngena bategeza nawe njini usukuru bawa ayo baka
2: wakati mabuti ene wendi
1: uli waka
2: iyo wa mamu wangu
1: bafani mabuti ne kuwango veda maule gambe gata ebyada yechu onarichira vye kechi kutuka baka sechewa alibu vyali
2: kutu inavi imba gamba ya kukira mafirumizo vimbo urupia
1: kare tata
3: Mchibuga Masaka, Mchibuga Masaka, Mwetu Senzira, Olone Chukutuka Kweyo na Joli, Radio Mutu, Katindoza Oteke The Radio Chijo Uliriza, Radio Yomu Tuwabuli Jo. Mawulide. Amawulide agasensu duwa, ageke nenyeze duwa, amawulide agesigika. Ganoge Mawulide, kuchendamu munana katunyeze munana, chendamu tana katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo.
4: Radio Budu, radio yomuntu wabulijjo, chenda munana katonyeza munana, chenda mutana katonyeza tan. Kadeka mauli ya Mluganda, yenze presi, kabanda na nyanzi. Abantu bonaba wanga alina muwaka mswaga bwako chine Uganda yonoo kutualiza wamba sabidua okwe waloku kwa tibwe chirwa dechino echiriwe nsanji zinecha ebola nga bago ndira mateka gatele duwa wechitongole chebi obulamo. Mujiz Badru katuwe bichira kubino.
5: Kamswaga wa kochi Apollo Sansa Kamemburi owa kubiriwa mpanja avudeyo na langiri la batuze mgomo chitundi chechi mchatu alichi wa kamswaga wa kochi kwa wanga wafai nyo kukweli nda ichirwadi cha ebola ilanga buna wabaka abotisi minister wea abunezi wa kubiriwa mpanja si wanka ambwe Nicolasi ilambi gambo vye na gamba bwati
6: okusobola okwe walichirwa dechine chebola twetaaga okunaba mungalo na mazza mayonjo ne sabuni oba okozesa sanitizer ekirala twetaaga okwe wala okwata abantu abalala mungalo kubati tusola kumanya ani ayinza okuba nechirwa dechino nechirala okwe kwatira mu kifuba obati chite hugging nacho twetaaga chewalira ddala abantu bafa abafudde nga tusobudde kumanya kisi kya musse obango lusi notegera era nti abadde alina ekirwadde ky'Ebola tetwetaaga bakwatako era n'okubaziika twetaaga tukulekere abasawo abakugu. Obubonero buno obw'Ebola mulimu okufuna omusujja ogw'amangu, okulumwa ennyo omutwe, okusesema, okuvaamu omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa era n'ebitundu ebirala eby'omubiri, okulumwa ekifuba, okukolola, amaaso okumyuka n'okuyuwa olutulututtu oba tugiyite rash, okuddukana. N'ekirala bw'owulira ng'olina obubonero obwo bwe twogeddeko kyandibadde kirungi n'ogenda ku ddwaliro erikuli okumpi. Ate naawe bw'oba omanyi omuntu abulina kiba kirungi n'omuloopa mu kitundu w'obeera n'asobola okugenda mu ddwaliro. Fenna tukolere wamu okukuuma abantu baffe awamu ne kkooki yaffe nga tuli balamu. Obubaka buno buleetedde obwakamuswaga bwa kkooki Kamuswaga Ayinde, entatembwa ya kkooki
5: Claudia Buddo, Nomisibadi wano obwakamuswaga bwa kkooki Mudisitira Kaayi.
4: Mubufu bwe bumu obwo ng'ekirwadde kya Ebola kikyagenda mu maaso n'okutigumya amawanga agatali gamu nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Bannayuganda basabiddwa okwongera okwekuuma ekirwadde kino naddala nga bakola ebyo ebiyinza okubayambako obutakikwatibwa. Okusaba kuno kukoleddwa Bisangwa Francis, omuyambi mu yafeesi y'omubaka wa gavumenti atwala disitulikiti y'e Mityana, n'ategeeza nti singa buli muntu akola ky'ateekeddwa okukola n'okwekuuma ekirwadde kino tekijja kwongera kusaasaana. Era awanjagidde abantu abalina ebifo ebitali bimu ogattako n'abaddukanya amasomero okuteekawo amazzi aganaaba mu ngalo kiyambeko ekirwadde kino obutasaasaana.
7: Bannamityana mwenna tubakubiriza okwekuuma ekirwadde kino gye tunaakoma okuteekamu amaanyi mu kukyekuuma gye tujja okwewala emiggalo n'okufiirwa abantu baffe. Tusaba abazadde b'abaana mufeeyo amasomero, amalwaliro, wali eddwaliro linayiseeko nga tebataddeewo bunaaba buno bunaaba mu ngalo. Ebifo byonna byonna ebireeta abantu abangi okunaaba kufuuke kwa buwaze bannaye. Kirwadde ky'amaanyi, kirwadde kizibu ate okuwona kwakyo kubeera kutono. N'olwekyo tulina kuteeka munnyo amaanyi mu kukyetangira okusinga okukijjanjaba.
4: Mutwe tweyongeddeyo eggye ly'eggwanga erya UPDF liri mu kaweefube w'okuwandiika abo abaagala okwegatta ku ggye ly'eggwanga okusobola okuwa abantu emirimu ogattako n'okwongera okukuuma emirembe mu ggwanga lino. Okusinziira ku jiri ya UPDF abaagala okwegattako okuwandika kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno era ku mulundi guno bagenda kuyita ku mutimbagano gw'eggye erya UPDF. Abantu abalina obukugu mu mirimu egy'enjawulo baakusosowazibwa nnyo omuli abasomesa, abasawo, abayimbi abalina obukugu mu kitundu ky'ennyonyi nga kw'otadde n'ebirala era bajja kusosowazibwa. Mu kwogerako ne bannamawulire, Kano Chris Majezi akola ng'omwogezi w'eggye lya UPDF annyonnyodde ku butya kaweefube ono bw'agenda okutambuzibwamu.
8: Muntu wajana akusaba sente oyo mukyamu era mulofu era bwe tukukwata ng'oli fraudista ng'ogezaako okujja abantu ku sente tujja kukwata tukuvunaanye mu mbuga z'amateeka nga tukubeera amateeka g'eggwanga. Tukubiriza abaana b'obuwala mu bintu byonna bye mbasomedde wano bye twagala okuli ku ruti aba meeting criteria baveeyo bajje batwegateko ku ggwanga. Buli mwaka abaana b'obuwala babeerako ne kwota yaabwe. Emirimu gya UPDF gigenda gigaziya, twetaaga abakyala. Bw'oba olina obuwayiriza obwetaagisa n'emyaka ng'ogituukiriza oli mulamu bulungi, kubiriza abawala bajje batwegatteko mu UPDF. Akalala akawairo kenjagala kubiriza bana Uganda nti abona bagenda okujja kubeera recruited, tusabye empapula ez'okusoma, tusabye ebbaluwa z'aba LC n'eba DISO n'abalala, tuleetere empapula entuufu authentic documents. Bw'onooleeta ebintu ebijingirire oba ebitali bituufu tujja kukwata era tukuteeke mu mbuga z'amateeka. Tweyanziza bana Uganda bonna emyaka gino gyonna abazi batwegatako ku
4: okuvaako wali mu disitulikiti y'e Kyotera waliwo omusawo gwe byonoonekedde nga entabwe evudde ku kusabanga balwadde ssente ababeera bagenzeeyo okufuna obujjanjabi naddala mu malwaliro ga gavumenti. Mugizi Badru na bino yabikuŋŋaanyiza.
5: Ng'omusawo ategerekeseeko erya jazz mu ddwaliro ery'akasasa eseta 3 bimwononekedde oluvannyuma lw'omulwadde omuzadde aleese omwana we ku ddwaliro lino, ategerekeseeko nga nambusi Beti ono bw'aleese omwana ku ddwaliro lino ate omusawo n'amusaba ssente okubeera nga ajjanjaba omwana we. Omusawo omulwadde kyategeezezza nga bw'atabadde na ssente era kwe kutegeeza ssentebe w'eggombolola eno omukulu Masumbuko Yusuf naye asikiddemu bwateeka ogw'ekyayi n'atuuka ku ddwaliro lino gy'asobodde okubeera nga abuuza ebibaddewo era nga bw'olya mu bigambo bye.
9: Abasawo ne batandika okubibaguzabuguza nabo bakuyita ani amannya ako nangu si beti aha nize vidya msao mteke deko ya kujieke sene
10: msao jiasi
9: mbamita msao jiasi
10: naleso umana kwa umana inetu mpemulida mdo msao na ngamba umana wazimutu mchagale agenda a ndete ndete mtuwaru nemuga msao jiasi kwa desente ya tene waka sinai na ngamba
4: Naguli radio kuva mu district yechotera wanaosigenda kusuka wote va ku radio budu radio yo muntu wa buli joy enze press kabanda na nyanze madimbu kwa mtaka wa kabaka kaje akuongereyo
3: Gaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Tutu ina ina, tijia tukuma kumukono, ensiyo na tujiri na munga otano. Katina ulidi za Radio Budu nguwaita kumikutu ya FM.
11: Po Facebook.
3: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
11: Ku YouTube.
3: Radio Budu.
11: Ku Twitter. Obajite XC.
3: At Radio Budu 98.
11: Ku website.
3: www.radiobudufm.com.
11: Ku Instagram.
3: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
11: Oba downloading app ya fya Radio Budu ku smartphone yo.
3: Na ubiromu kwabo. Aba tambula na bakulembe de.
11: Radio Budu. Radio yomuntu wa bulijjo.
3: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
11: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
3: batweli jeko ninga tetugoka batweli jeko ninga tetugoka kati tujye kuse miaka 25 ngafaba tunde wa guruwazi
11: ngafaba tunde wa guruwazi radio buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo
3: esawa wanoku radio buddu Isawa, zili munganezo mtuntu, budde bwa gandalo, webale kuuliriza Radio Buddu.
11: Wano ku Radio Buddu.
3: Bulisawe tukebe

0: tumusinze
1: katondo mwiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri au mukisemini mje mikono ya fe na fe na tu mukisa nubula mubulunji
2: amina
1: mukama atuwe neema gemanya gatalika neema eyo gatuwero etuyambo kukola bino ebitasoboka mwangu okubitegeera ate nokubitusa kubalala fina tu sasanyo wakabaka wakata muka maveri na mbu
0: buli wa sande kumacho kufa kusawa nya okutuka kusawa tano tumusinze katida mwesubi ngaweze rio mukama ngo udiliza program tumusinze buli wa sande wanukuredio budu radio yom-

Abuja 24/7 Radio Budro. Sikumanyeto mani kuna wakati twemani. Ena ya Radio Budro, Radio yomuntu wa bulijjo.

esawa wano kuredio budu. Esawa, zidi pidi ezechilo, budde bwa malia gabi ya gulo, webali kuhuli disa radio budu.

basi wave ndinogambe kori Asumani mbira zakafera kutumide kwenyo Adija Asumani sipono gamba yes kwendi nyo Atunide kwenye shide chingo gambe mero prova amuru wa manye ok neyaza gitata Yenze mero puro wa mero puro yenze mero puro wa wagira timu etuare vikopo yenze mero puro

kuzo uli na vipa vya mzungu soka nenguwa kwa mbuli kamu katoba nkwe asoke kwe kukano soka nenguwa kako aha autuma tucha tutema tema tujigata aha ngabo nabango uli mkufumba noso kote kamwa kanzali noi wa mubutu walieri katine wadero tuchikula mwetu diyo evi mtubiashu mkamu kati ochigata mpula mpula katine uzo ulita aha odio aha kata unenga mbobande toku muyimbi nensika yo muyimbi wange aha aha umuyimbi omuulide aha wanji sabula nite odio kasa unenga mbo beta buke mu lede ngambo mimbi simwagala au netukirira

kati ezo kaziri serious tubera mufumbiro oizo kuloza gwabere yo ngoli mufumbiro nene tubera mufumbiro tugataga tobuzali riche hey we Zika kuba maika wa chijamani wakambia kwa roto mbunde yomu tuwabili ya chakabinyo njini Aisha da great rogamba kwa roto mbunde yomu tuwabili jo Kevin da presenter Kevin da presenter kutumide kwenye kula chema nyokubango jie kumideko Abrani kasumbo gambia kwa roto mbunde rahuma kutumide kwenye mkisapono ugamba kwa roto mbunde Atumide kwenye pafra bakiso gambia kwa roto mbunde yomu tuwabili ya chakabinyo njini dala Sakona gamba nije meropona kwenye nyo tumbunde yomu tuwabili jo Pamo yise ya mwana mlenzi Abamu isea mwana mlenzi Aroni itale Awekaliso mtumide kwenye Olisi mbitane mtumide kwenye Martin msale plo Nogamba kuroto mbide yomu Ntuwa mbide cha kabinyo Ime nguli yao kuime Bite saudi mtumide kwenye Chono kasumani ugambe kuroto mbide Prince Henry Philbert ugambe kuroto mbide chotena Unagamba ye nzika kuwaya Sako aiza Kaka mwili yao kusichomuga laji Batumide kwenye Bachariba ange Ababoda Ababoda Bajali wanga wamboda Obanzo kibabu ziku Bajali wanga wamboda Nali sosede mbabu zaku Kandabi wanu kandabi ngeje mbabu zaku

dance for Nagomba. Bahabibi wagamba chi. Mihao. Yasinia mubazi. Jiri chitia. Odagame ni chamelo plo kwa ninyo tumude yomu tuwa mja kudasi wakisho gambia kuro tumude nuwe kampungo gambia kuri brani adinda. Nguri yao, saidi za Dubai, UAE, wasuminga live chakabinyo, brani adinda, chakabinyo, joza esanje kusaruni, na ugambia kuro tumude yomu tuwa mjo chakabinyo, njini darasa kuna gamba ni chamelo plo kwa ninyo tumude, Prince Enfield batik tumude kwenyo, wasa jasa na ugambia kuri mwesi nyasi tumude kwenyo, atimu DJ melo plo kwa WhatsApp, wow, mwali matabu nyaa. Wana gabe DJ Melo Plo kwa ninyo ntumude Alex Gibson gambia jie kumideko asa kuna gamba yenze Jennifer Kyo gambia kuhuli amageme kango gambia kuro tumude Abudu Shakuru ntumide kwenye mwagizi wa chori somubu hati ogambia kuro tumude no gamba antu ogambia otumide kwenye ne Maria Munamba Zira acha kabinyo ngambira mwana mlenzi Dani Plonti mtumide kwenye sako Osini Plo Roniza Najero gambia kuhuli amageme Samu gambia kuro tumude DJ Melo Plo mtumide kwenye Karungu Izeke Asano Fani ogambia kuro tumude Chirimia DJ Mr. Plechiri miangutumide kwenyeo Bachaliba ngabali ya chirimi yao Mwali matabu nyeo Mwali kasali matumide kwenyeo Bisanje kasali Janjale mwena matumide kwenyeo Mkula chamanyo banga mchia kumedeko Mwali sandi zao Ekarungu matumide kwenyeo Mwali ekarungu wa mutawuni Mwali nabutungwa Kalokiro Mwasandeku Chitabi ya mama Mwena mwali yao matumide kwenyeo Mwali kenya mwali mpugua neno matumide kwenyeo Asaka mwali sandi zao Nene matanga Mwali matabu nyeo Sakona gamba DJ Melo Plo kwa ninyo ntumbede Addison Sancho gambio je kumideko Aida Mugo mwenyenda o wade wancha wa Aida Mugo yambira kwezi kuro kamu ntiba tumideko nyo wapapa anda mwema dawa shangu ashanta hao na uma asha Era banaye omuziki guno galo guweleza ko nyo buli kisali eyo ngo wagira timu emaze myaka 10 nga 10 ne myaka ejigwamu nga tewangula chikopo iliwe nayo batumbide ku nyu ya wagisibe mipira ngo manyito ina timu jo wagira yona nenge emaze myaka 10 ne okuda waguru nga tewangula chikopo nga tewangula chikopo adda ye Obana baba wagizi nsoke bawe muko kuba kati buli gwenjo gera njagala mbinga muwa muko iya baba ababuda baba de muka kamwe obana ba timu ngezo na bomba we muko kuba puli na bo njagala mba we muko obamba we muko obana bomba soke mba we muko

0: kutaja ndagu
1: odio u
0: nekutaje tu kabulu njikiria
1: dala
0: tuvela kunga tujitumbu di tubako badeta bako onako
1: gela mazu
0: awo sengo wali kisitagira
1: odio
0: yaja wange kafele nisitagira ilata wange sengini
1: kari tata chagabi nyeo tumide kwenye rubuga frankazadi rubuga frankazadi ukula chama nyobangu weje kumide ko waya si baby yo waya si tumide kwenye chari wange baby yo hati baby yo wadai enda kuimbira kada kaimba kati wafula ize ngatena gena fula ize omlava na fula ize baby yo kutumide kwenye ingambira mwana mlenzi injiniya kalima Big Eye Mwanga Kerekere Silver Pro Wechibira Bonna bali ku Agripa stage wa Meya ombatumide konyo Zero Premi sansa logambe kuli Zahalo mushashe kumide konyo na okula chemanyo kubango je kumide ko Radio Bud Love
0: DJ Mero Pro
1: Wanje angu
0: Ebali kuwereza
1: Na oku je kumira ko
0: Ako ndi ko yomuntu wa bulijjo nze kuki
1: Yebos
0: ndi katoga na bugabo kwe tuline jajja ba mtukube
1: ni kale tata cha kabinyo okula chama nyokubango cha kumideke yo muntu wa bulijjo Radio Bud Love
2: Radio Bud
1: wanji angu
2: akabata DJ Melpro
1: ali gire amposi gwei
2: mwendi bolo yenge
1: aha
2: Ando nukabela mulala
1: Odio
2: Haba mtajia wa sikivi ni kekitafari jana mukaka
1: Yes sebo
2: Haba jana mukaka kwetu rinji uku unju tutumbu na yodio yo mtu wa ulicho Agamba ata madamu Jackie Patula
1: Jalita ina tabu
2: Danai mwana wa mami oyu Yoiwa lefugamu
1: Mazima
2: Nange kamba kone kutu gende
1: Gela baso
2: Uliko Julius kekitafari jana mukaka Uliko rone jana mukaka Babi ya emu kareji ero biskuti mnyendo mwengwa kwanga wato Julius Nkoma wakula godi promo mizu waba ulu ambasada wali papulu dada anita na wana wajiriko anko ntikuwe bali
1: kare tatu kula chema nyokubango je kumeleke yo mtu wabuli jia Radio Bud Love
3: hello
1: wanji angu
3: jewa loko DJ Mero Pro
1: nawe jewa leku wakabi
3: unumu wangu ze manu eti soso
1: yes sebu
3: kumirako
1: kena maso
3: Kimira Sariang Deriki.
1: Nimuzenjo. Aha.
3: Nayo kutumideko.
1: Kale tata.
3: Jagabi.
1: Jagabi. Radio Bud Love. Wanji angu. Nayo kuje kumirako.
4: Amanya zotiwa tunazunga mneka.
1: Radio Bud Love.
4: Ambo.
1: Wanji angu.
4: Ambo to ambo.
1: Ari kiri amposi kwei
4: Uwa ni kiriza
1: Nao kujie kumira ko
4: Amanya nende uzi
1: Avira
4: ya sajasa ninda ujie ukutenda mtana kwa mzika
1: Otia u
4: Awana wajiri sada jitu umbu Ujie kutenda mtana wano mbifundu ujie mfandu tengira Awana wajiri kawe nafana
1: Aha
4: Tantu mireko nyo Fani wa kwa gara nyo wa
1: Yes sebu
4: Fani ita katiri Gaya tu mana nero
1: Hey
4: Katiri gatari chawe Kamu mbae wafu
1: Mana yi mugabe mutu mideko nyo na angi
4: Kwa gara nyo
1: Kari tata
4: Kala tujiwe rako Tupamure tujiwende kwe tulimu
1: Ok, tumide kwenye sembo kwa mani Ugambe kuloto umude kaze ibodo Ugambe kuli basa flangesho Ugambe kuloto umude sakuna gama DJ Mero blog kwenye nyo tumude yomu Tuwabuli jo Pafrabax ugambe kuloto umude Sakumara mleza gambe DJ Mero plus Mkira somo ugambe kulio tumude yomu Tuwabuli jo Sako sembo David na ugambe oje kumide ku Achia kabinyo Sakumara mlezi wanendo dube serebu Mchukua chabarudo ugambe kuli Bali ya ukumukua smartika Mba tumide kwenye Amo si musoga kugaza Kwa ita chapa tumide kwenye Bali kutenda Bali ya ukutenda chikini Mba tumide kwenye Bachariba nga bali ya Koko Opposite ambience Mba tumide kwenye Mugula jema nyokubanga mjie kumide keyo Mwantu wabali jo Eno jo tumide Efuruma wedi Efuruma wedi Wedi Yes
5: Saturday
6: Dance party Wanakuredi wabuto
1: Tozo chitake day

0: Afande bagambe nkwaga njula kuba mama wage wala na timu yange wasobedde pana joyira ku timu yange suso wo mlamzi tata sababu sabinga afuka midekebeza kwa kuwa na timu ya fe atizo ya gambo wage timu afande bagambe pana ngo ina nene Deka kutumide kwenye mkulu wafade magambei Asakubu na mafade mwina vao Mkulu ajema nyumbaka mjee kumide keyo mtu Njomu wa masinga Tumide kwenye na gambe ni jeme blok Kwenye nye tumbude yomu Kwa mjono nisa na jero gambe kuhuli Adenja la simani Isi mekango gambe kuhulo tumbude Asano Kaga ilo msito gambe kuhulo tumbude Kaza imbono gambe kuhuli Asakubu na gambe ni jeme blok Kwenye nye tumbude yomu Kwa mjela kazi timnaka yubwa Wasashifo gambe kuhulo tumbude Ide gazo gambe kuhuli Sene chosi mchindo gambe kuhuli Kuli, afumanu ugambe kuli, haima paya so ugambe kuli, tumbu day, sakuna gamba DJ Meropo kwenye nyo tumbu day, abamu isa mwana mlenzi, aslimu dayo ugambe kuli, tumbu day, avisa tigo ugambe kuli, tumbu day, alishma Ibrahimo ugambe kuli, basa frangesho ugambe kuli, Alex Jims ugambe kuli, tumbu day, radio mwende lo,
1: mwende mwepo,
0: wanji angu,
1: cheto angu,
0: alikiri ya mpazi kwe,
1: aja wachaji wanepo,
0: ye baba,
1: I got it.
0: Audio.

0: Wanji Aku.
1: Hello.
0: Hello. Nawo kujye kumirako. Yes, sebo nange bwenjo.
1: Ndimo wanga flanke chiwambe ndi ndiwengo.
0: Mm. Abaga le nyo. Yes, sebo.
1: Uganda wangu.
0: Ye tata.
1: Ukuli endongo.
0: Mm.
1: Ndiwaba mukezikali kwa wakale hiyo.
0: Dala.
1: Yenda na yo.
0: Mazimba.
1: Na ye kakati. Bantumireko abantu bangisiyo.
0: Mm.
1: Bantumireko abatuze emi wangi.
0: Aha.
1: Uo ije meri pro. Mkwe suze kumukolo wangi.
0: Hey.
1: Nienda gati wano wangirwa.
0: Aha.
1: Umo zingariri mutano uo mutambu na aliri munya.
0: Mm.
1: Ya njagala kujia ukuwezi yofutu mkono kutulimo na kuzomo izinga alimu ulimu uwa alimu pili
0: atyo
1: njagala ndeke kati so mnase
0: kari tata
1: njambi njabaga linyo nze mwanga flanke chuande mbili ziruengo
0: mmm
1: ila mbaga nizabiru unji atyeva lizeno mkule ya kusia lwe diene talimu wa chaka sala
0: dala
1: jisiva yonayona talimu wa chaka sala ya kumwela lijatala
0: Yes, Sebo. Amina.
1: Where
0: are you, Kusiba Tata? Gali Tata Chaka, being your radio with the love. Waji angu.
2: Wale tuwe za tata.
0: Na wakujia kumira kwa?
2: Tuna kama zani sisi wale lamu kumalu kwa kata.
0: Mmm.
2: Wale tuwe za tata. Hele tuwa ntu digita.
0: Yes, sebo.
2: Ama kwa niko tambule.
0: Gena mazo.
2: Kama wange pa wale lamu kumalu kwa hali.
0: Atio.
2: Ulu wange paluke lamu kumalu kwa hali.
0: Atio.
2: Mama wange naka vito siyati ya esanje kwa hali.
0: Mmm.
2: Yozo wa staru ni esanje kwa hali.
0: Atio.
2: Mote lamu kumalu kwa hali.
0: Atio.
2: Mpani mula lile labu kumwalu kwa hali.
0: Mmm.
2: Esembeo na bantuwe labu kumwalu kunaba uza leti ya utu. Uzeta karamazani sitewa ni labu kumwalu kutoka.
0: Agari papa, radio of the love.
3: Nige meru pulo polo yenye.
0: Wanji angu.
3: Adamba anja anku.
0: Alikiri ya mpozi kwe.
3: Anku onotawe na mulala.
0: Mmm.
3: Hawa msajia wa Steve ni kekita pali chana mkaka.
0: Otio.
3: Hawa ntuwe chana mkaka kwe walinju kunju.
0: Iye papa.
3: Kauliza radio yo mtu wavulikyo.
0: Mmm.
3: Kakati samba koneko tunduke anko.
0: Gena maso.
3: Kuliko Raymond kitafali kwa hali.
0: Otio.
3: Kiasike kitafali kwa hali. Kuliko msajia wange muto mnyenda. Office with mnyendo. Mozo mwagizu wate na mtuuga mataka. Yona fifi nejali ya jaki shaniloze kasensero. Nabona wajiriko anko timbaga la nyo. Ze Steve nike kitafali chana mkaka. Big up anko.
0: Akari tata radio bundelo.
4: Hello.
0: Waji anko.
4: Ewa tuweleza.
0: Na wakujia ukumirako?
4: Wabula vannange, sima ikulangula wako.
0: Aha.
4: Vannange nalikuwa jiswa ya gala. Vannange, lidi ya wudu nge sima ina kumani.
0: Yes.
4: Vannange, wevi umeyo, obipia chichi.
0: Na wevi jo.
4: Vannange, manager singa mula wako bulati.
0: Ya dada.
4: Banange yeba tuko ya chuma.
0: Mazimba.
4: Osimani gwe mundu kwango so ogusoso kuitamu. Ye gwe gusoso kuitamu ne banange. Bu radio buddu ya gala buli chimu bya mzanyo bi.
0: Ye tata.
4: Banange mwe bale kola chuma.
0: Dalla.
4: Kichile mwe de kasala.
0: Mazima.
4: Ndikali sizo.
0: Mm.
4: Ndafuta soma Richard.
0: Ye tata.
4: Banange mwe bale kuwereza.
0: Mwe bale kusima tata.
4: Yee ntumila kumkara wange emile nami yeba tiseka kisawe.
0: Otio.
4: Na ya tenze ndiere mumuanyi.
0: Mmm. Chitagira.
4: Yee vana nguwa tuwe za vila buru unji.
5: Mamu ise mwana mlenzi tata kabako mutabao mtumide kwenyeo tata kabako mutabao mtumide kwenyeo sakwe DJ Mutumba na ugambe kurotumbude chakabinyo njindela sakwe na gamba DJ Mutumba.

Tumide kwa nyo kwa lati ya manyo kubago jia kumideke yo mtu wabrijo sako mkuru na gamba DJ Mero Plo kweni nyo tumbu de kamu ise mwana mlezi kiri bawe senyangi sada teo se mchida chiri chitia kafumanu ugambe kuro tumbu de sako kaya mpaya sugambe kuro tumbu de slim daddy mtumide kwa nyo Vincent Yugi na ugambe kuro tumbu de DJ Vincent ugambe kuri aliswa ibro ugambe kuro tumbu de ngoli yawe mu UAE osunenga live chakabinyo njini dala

0: Mwekanye baro gambotia bantu mange banero gome timbagala nyabe kamare banja gala akale kansala yoram. Akale banda binenangu baka timbagala nyukena sanyo gambotia. Banda itenbanga mweba senange ngende nebaki. Kandare ku 0 musamfu 8 mwataru mwe musamfu mubidi abidi munana. 0 musamfu 5 2 9 8 9 5. TikTok ya famu jitegera. Eri DJ Daniel Majega akutaka. Gamba nti wow. Ola kantu anti DJ Daniel Majega akutaka. Gamba nti wow. Aha. Aha. Kati ite engalo.
1: Engalo.
0: Bajazi kubaruwa mpaka baga ate baga la bazikube. Bas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Zuku ka. Ebebe mweba kanga nkwala nabasuliza neba kama mweba nkwala tuwali kweba ka. Mujavayo. Aha. Mulala, mulala. Muliburu. Ngati wali kanyego. Njuya hake, njuya. Gende zaledi yeyo mpulitebi yoyo gira nno. Na yere edi yeyo gira nyeyo. Jonge seza nyeyo mbasi kuhuli deno. Inulaini ye mtieni watu naka ni meru mwaji kwa sechi la inieno. Ish, banai. Natambi na kwe muna wanji sebo.
2: Mkadi wange wale tukwa mziki vote.
0: Na watu usai?
2: Iwe ndi mkama wange.
0: Ntiani ono?
2: Butiri vumiwanyi wakaya vile ndabutu ungwa.
0: Waweda manjino webas.
2: Mkama wange nchatu
0: mnuna. Nchatu mnuna kari. Nchatu. Hey kari. Tone liyo gamboti ya baba. Lingambie mbe gengalo.
1: Gengalo.
0: Mateka. O tunula
3: tunula
0: sebo. Sebo wani ono
3: onakira mkapa wane
0: kari abantu wankipande video buka menti mbagala nyo uwe wali kuhuli disa radio putwe yomo ntu wablijo ronyo gambo utia tewali kweba kachitufu mwana nkari ame mani manu wa mtashatu raba mitani mami jay mami jay adai
3: nidaniyo
0: uwangi
3: kilichita jajia
0: ubande webasi
3: ajajia ndi mulamu
0: anyunu
3: wamese Brandon ni wane Masaka.
0: Brandon ni Masaka. Masaka saidishi Brandon
3: Jawemi
0: wangu. Jawemi au kari. Abana kuchapati bako se.
3: Abana we wali
0: wako. Abo kuchapati ya ubagame tibajire bongeze. Kwa hiyo chapati majongeze kwa obu nene banai. Bako langa zibu lala.
3: Kari kari kama
0: bategezi. Iba tegezi ubagame tidani ya gambie. Nti abade neshani bosa na wagamati. Chapati majongeze. Chapati majongeze kwa obu nene. Bako langa zi. Kari. Owangi.
3: Daniel Denise.
0: Wanji.
3: Ogambo te majiga kutaka.
0: Isa ina tabwani ono?
3: Ono fairo ke mpologome mponyi.
0: Mpologome mponyi na chi?
3: Nalo na mutima ate kuhudu ya dokita.
0: Ate kari mwate gera radio ya dokita banai. Kari, aweno, nchi akabinyo nyidela. Bananga bako la maji, bako la lole kisi mwala sisi wachi apati tubega hili, tubega hili zi. Mwejimu leke kusiga kwa sige. Hijizisike jiri omudimuwe nga hivu ya banai.
3: Daniel,
0: wajisebu.
3: Chechio Daniel Majis.
0: Zahari ya diyonu?
3: Mateka ukumeru
0: eh.
3: Ewa hapo waloka ukanoka kasenga poli ni. Chikakoze.
0: Ako zechi.
3: Chikakoze. Rafa naji. Nenga Daniel watuka wawanda.
0: Ako zechi senga poli ni musoke mundo pere
3: se. Wai wakambi.
0: Ako zechi.
3: Wai wakambi. Mbwa mkola wivu tamuzalamu mkama
0: Singapore ili ya mkola wivu tamuzalamu
3: mkatuonda lwa ikaduki ya nijimananga
0: nagamati na mkola wivu tamuzalamu
3: mbwa mkola wivu tamuzalamu
0: nkari kari weba ni kumpa lugambo agena kumpulida
3: omuteke sikapa jemusi ni mwengu
0: abandu wangabelu wengu balikiria
3: waa balikiria chichovu manja mkudu kwa chenda mbuna na katunze mbuna
0: awe njini uolino
3: mapera ba jitumbu ndi nechina mbuna katunze tanu kampala kale tusimbu yutu wabiyo chidaku
0: mkale okatake de mami jie kakamti mi Uganda tukamati ya

Yamugamba. Afande ya gena na mneona ateke do kubanga ali afande bagambe owe Masaka wano ku CPS. Engeri jaya gano kuingi somi ya yono. Stasi ya mayanja ya liyaro santi munange bya kusaga. Kubanga ya gena na mugamba. Ya gena na mugamba ulini za mlunji wano. Yari amu wadewa msiwe.

0: namba, lakini wewe mjuju. Ingia miaka kumi, Luzila.
1: Lakini wewe mjuju, ingia ndani.
0: Kama mwingia ndani, miaka kumi, Luzila. Negwe, miaka kumi ngori Luzila je miaka wajimanyi. Chokanga church kusibia. Omukazi mbuta ya gala. Bakazi banewa benga baso bolo kwa kisesi inga. Ayagala benga ya kuliko ye kasabu. Nga chechi kusibia. Bajaji ya chomuchuhulide. Ndoze chomuchuhulide batata sebo. Aba siguzi. Wewa tia bakazi. Agano kulide mintu ngabili siriasi. Neye kanga na gamba.

0: na ye mobi ala fuka mafuwa wewe neba gamba tinze wemba tude mba tude
1: hello
0: anyono
1: wewalo kwele ze kwanga na ufuganda
0: wewalo kwele ze yomu ntuwa mjia uredi ya wudu
1: ze mwanga flanki chwande mbilizi wengo
0: mba gamba chiba nange
1: bandaye mwe tulisebo
0: bakwane kwa kati tuduke misinde bandange
1: kakone kwa tuze vimi wanji timba agala nyo sebo nawe sebo nkwa agala nyo
0: neyanziza
1: ila mkulinze kumukolo gwange ngabili mwenye nabili mutano gwesango
0: ompiti dewanu
1: ya nsebo nenda kuchia abili mutano ndete kadi yao kuleti ufutu ila mwena management yu na jagala kumukolo
0: kumukolo guna abake mmele
1: sebo wange kuliana kunywa
0: guna abake ngoma
1: disco
0: disco sicha disco sicha amanyi
1: disco mmele nkoko mpombo
0: genda mpola sebo yetubuza bie bikulu
1: buza sebo
0: nze bie mbuza mero pulo bia yagala sabrina bia jio kwa gala jia kipatwa ya yagala
1: sebo mwagala chi
0: tamukeda umarubia ya gala
1: meiki nkakada
0: kati chino chengeno kubuza chinga tafe na wamu
1: isifu
0: omukolo gulike mire
1: enyingi enyo
0: tote tomatiza goyogera chimuti emere kweri omukolo gulike mire
1: isifu emere kweri
0: bajaja bako nye musitampu chino chembuza change ne bije ne mero plo
1: isifu
0: omukolo
1: nkuli ya sifu
0: bajaja wa chiganyi wa gami ya mtechifuru maibaso okay?
1: Sifu bajaja nabu badensa vujinabu
0: bajaja nzijinabu
1: emere
0: chino chembuza cha bajaja
1: sifu
0: omkolo gulike vikazi
1: sifu oyagala kuleta lole motu walida
0: cha bajaja
1: ate omwenge guno ogwebigere
0: omukolo
1: tote bagusaba
0: omukolo guliko katonto
1: sinza kutikaliza butaba ako ne ku omuganda gwe bagala
0: nelo ni agambe na yayagala kya bajaji echo munage chembuzi za na echa yagala we ku asikira latona agamba sa kubuliza sebo
1: kuli chimumu bungi
0: ngale munange bana bira bantu bembirizi
1: nze muwanga flank echi wande mbirizi wengo bera bulungi
0: ngale bera bulungi bali kulirisa wedi obudi amufachero panga tamba fena chokola cha kabinyonyi dala asano gweta masaka tugera kubera fena wali ali kupatere songa sambe barabara masifu panange mujetu ye mujetu nyo mujetu digide songa sambe barabara masifu atenga tuga amanti ba members abasano gweta masaka bali mu mugrupu basonze da sente zabwe ere mbuzi ente baji jeko domu twe mbuzi bazi sazeda enkoko bazi jeko demi twe kakadi nani members fetuja kusasule mitwale satwe satu joka jimala fetuwe nyumiru rechintu tutandika sawa nyezo kumacha kare nentwe kateka ya fe yoku kumba tuwaji stopping ewenso nga yebola netuga mandi paredi ya fe tuwaji sazamu kone etu jajongela yo masa ukuma tuwajongela yo iraba na bakubi wabani vachuma nyinti paredi tuwajongela yo masa yo tuja kubanga tupate geza bananga bawagisi baseno hapa manyo kukumba bali mchibuga basaka bali mbendo mendelie masaka mwena onako urunyo ure sande tetugenda kumba kubanga tuwadi tuwate katekanga musambu na yecho kumba nange DPC tuteke za government ya amunai tuchagala nefe tulipa wagisi basi nila chirunji na hero nsonga zoke kumemi kwa dechino ichebola okukumba kuno tusoke tukuleke sone tuwe kula mwa mwle ntuga mabanange mje tunyumia mubu nyumia mchimi chitambule mwle unji nyo idelanga mwetuli ente yafe kumanga tuwe dete tuchajiza mabega mbateda niye ntengeji mwagule nkazi esoke zareye chana mna mbutu nabatu wagale chana tuja chigula mbutu nabatu wagala ya kurunda tuja jigula mbutu batu wagala ya kulia na yotu wajuguze ya kulia tukena jiri ya kupatero anyumiza guwako wa owange
2: Tigidaniyo.
0: Wanji.
2: Wale kuweleza.
0: Wale wale kuweleza.
2: Unawele mkazo mzuku wale kwa siri njoji ngalika kubansiri Mugomba.
0: Kona tugenda ba ntube Gomba manda bili.
2: Mugomba toya gala.
0: Kadino makone kono tuduke.
2: Tangade unyo atone tone matongo kaya kunyami mwa. Kakozo mzimi ngalika kubansiri mili kakubansiri kwa kakubansiri.
0: Igwa sembi ayo.
2: temakula ngali ugaga omugaze muzikola kwa sendo bika kumasiri mugomba sima kule diyo hudu
0: ngali wema likuli nize yo mtu wangu jama ntumangabe gomba bande bine chigongo asadul ugambo utia nkutumideko baba chigongo kabese yubeda nkalaba niyo tumidako bandaye kambatege zenti ndi ku TikTok live erakbo ka program bako utaburo bako utaburo na ye nkwaze program wendo bandaye abachara bebasi ngu kubaba anji ku TikTok abachara chilomu bambu kulachi abachala chino muba mukolachi chino no chinzi zayo ne chinzi juki za nengamba nembiro uza mnengamba na ye bina abasaja bitwefula mtuwebasi dala abachala banu babira bebasi nze ndabanga abachala banu chino bina abachala ndabanga babote bebasi ndabanga tebebasi jime nebo na yogere bigambo binji leti ya kugamba danyo muweye mitwali satu jime noga na nesi manche wesiga zengubuli de obolo waza ya chijia mubanga sebo te ya chijia mubanga abasala eshiro omtima kagunga bantu papa tebebasi uinzo ukweba kumusaja nubuli zako omuchara nada mukasimuko nakati gatiga chigonga saduru oliruda wasibu sikuliba Black Panther ingambi fetweba si mubate mweba se chineshiraba chala mwemu singo vonji kutikitoko botweba kanga mwemu ikula masimu ato musanga sebo ngane simu taina simu yewe wabwane nyinga ajira musanga yeba sinakaja yo kuchaja na logi inga mwa akaunti yetulio nika ingira mu natandika WhatsApp inga natandika kunoja naka ni wano yaka namba wajira kanobu wa simu lao gero kulaba linga hapo kusano utungu lua miuka maso gero kulaba zimbe misuwa mfesi ogendo kuzuku kangaringo mzimu kwe kukubia mnyumba Inga yenazi imba katanyi wadi. Kwa uuza wai. Mbawe. Mukwano chichi. Zidika. Zidika. Chino tachibaka kwa chino otocha angi. Kwa mubuzo wange chicholose chanti isa. Ndeka. Wendeka. Wendeka. Chino tachibaka kwa chino